ilgari odam kuchi boyligi xizmati bilan shug'ullanadigan bir do'stim esimga kelib qoldi. U kichikida qo'l hunar ishlariga alohida qiziqdi. Xizmatga chiqib 2 yildan keyin tasodifiy fursatda u parch-purat raxlarni qorashtirish xizmati bilan uchrashib qolgandan keyin o'zini faqat to'xtatmadi. Bu bir xil pul va vaqt sarf bo'ladigan qiziqish. Bu xizmat bilan uchrashgan tunji yili u maoshining hammasini munosabatlik o'rganishlarga xashlabdi. Raxt qorashtirishga ketadigan material va asboblarning hammasi import qilinadi. To'limi qimmat edi. Kinishga ilishqa kapolat qiladigan kurslarning o'qish haqimi necha 10 ming yuanga yetadi. Shunga u tirishib xizmat qilib, o'zi qiziqadigan mushi ishqa ishlatadigan pulni yig'di. Ishdan tushgandan keyin uyda o'tirib, yangnaga yib o'tkazib raxt

0: kerak deb qayta-qayta ta'kidladi. Peshqadam bir avlod inqilobchilarining ur, xarablashgan yovuz yovni surib
1: hech to'xtamay
0: qil hazar shohratparas bavangni dorashdan hamon deydigan inqilobiy ro'yini. Kommunistlarning eng ulug' istak uchun qilg'ashqa mardlar jon pida. Yangi bir dunyo yaratdi, mislsiz jur'at bilan deydigan kurash ro'yini joriy qildirish kerak deb ta'kidladi. Buni cho'nqur o'ylanib o'tirib qo'ygan. Hammaylan o'ylab baqaylik. 1 milliard 400 million aholisi bor davlatimizda sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish naqadar ulug', naqadar mushkul isha. Butun partiyadagilarni qizil an'anini zo'r kuch bilan joriy qildirib, qizil genga varislik qilib, kommunistlarning ma'naviy qon tomorini davomlashtirib, inqilobchilarning jasurona kurash qilish ro'yini boshdan oxir saqlab, yangi safarga otlandigan yangi davrda jasorat bilan ilgirlaydigan jo'shqinligi va hayotiy kuchini urg'utish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi 13 programmamizda boshlovchi Si Jinpingning 2021-yilning 2-oyining 20 kuni partiya tarixi ugunish tarbiyasi safarbarlik yig'inda qilgan partiya tarixi ugunish tarbiyasini qanot yoydirishda muhim nuqtani gavdalantirish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qilib yoqtirib olaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, ular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

boshqını qodirab qo'ydi. Uning bu gapini anglab xiyolga patqan menmi? Salmoq vang adam qapqini silib o'tirgan erkinmi? Hammamiz kulyaptik. Tonji muhabbatning ulug'ligi bizda yoshlikning tonji hissini uyg'otganligida. Ammo haqiqiy muhabbat pishpitligan jafo mushaqqati bilib bo'lalig'i orasida bo'ladi. Tonji muhabbatni ulug'lashni hargiz xato tushunmanglar. Bo'lmasa baxtingizni o'zingizga nabut qilasizlar. Bong adamning bu gaplari haqiqatan mening ko'nglimdagi gaplar edi. U bu gaplarni Dilbar xon bilan erki davotamdu yoki mangmi? Yotoqqa qaytib kelib, xil vaqtlargacha uxlayolmadim.

0: havolilik beqish bilan yasli ma'rifini bir gavdalashtirish mulozimatini taraqqiy qildirishini qo'llash aniq o'tirg'i qo'yildi. 15-5 yilning boshlanish yilida Shinjong teximi kuchli siyosat bilan qo'llash, teximi a'lo mulozimat bilan ta'minlash, teximi keng bozor bo'shligi yaratish orqali yashanganlar balalar jihatdagi xalq turmushi orzusini haqiqiy amaliy baxt manzirasiga aylantirmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida o'rtaq gavdini mustahkamlab jasorat bilan yangi musobaqaga otinlayli saytimiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi saytimizning diktori Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurban Nisajabbar.
1: Jahondagi ishlarni bizdan olgan. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Kalib tasavvurimdagidan chiroyli. Ammo xizmatlar o'ylaganimdan jiddiy ekan. Sizning kelganingiz bek yaxshi bo'ldi. Van hadamga yordamlashib, ayollar xizmatini qiling. Dedi xizmat korpusining boshlig'i. Ma'qul. Amsa men qanday tayyorlanib qilsam bo'ldi? Ayollar xizmati nurg'un taraflarga chetildi. Necha kun birga ishlasak, tushunib olasiz. Dedi Van hada illiq kulimsirab. Bir haftada xizmatimni xeyli o'qdan tushunib oldim. Bu ayollar xizmatida tog'ni talqon qilib qahramon bo'g'ilib bo'lmaydi ekan. Ammo birning keyindan biri chiqib turadigan ushoq ishlar aram og'ilib qo'ymaydi ekan. Bu ayollar uydagi har xil mojarolarni tatib, eng oddiysi chechini qaysi rangda bo'yisa yarashadiganligigacha bizdan so'raydi ekan. Yerim kecha telefon qilib, uni buni so'rsimu, kerakmaydigan bong hadamning astoydil, eg'ir besiqligi meni hayron qoldirdi. Bara-bara men uning o'xshab qoldim. Telefonim kech kunduz o'chiq qoladi edi. Yerim kechida ansiz sayrigan telefon Van hadam ikkimizni uyg'otib etdi. Kimkan, nima bo'g'andi? Dedi Van hadam aldirib. Ah, ko'chada kedil Barxon ekan, dedim men ekranni ko'rib. Va darhol telefonni oldim. Hey, xonim, meni qutqizib olasizlar. Qarish tarafning yig'isi bizni texmi jiddiylashtiryapti. Nemish bo'ldi, yig'lmaydang-a. Erim urib o'ldirib qo'yg'idak meni. Hozirlar baraylik. Dedi Van hadam chapini kiyib. Yig'lmay turing-a, biz hozirlar barimiz. Biz yan yotoqdagi xizmatdoshimiz Arkinni chaqirib, Dilbarxonning uyiga bordik. Nima bo'ldi? Bolalaringlar enga kita qaysimi urishsanglar qandoq bo'ladi? Dedi Van hadam har qitimqidek salmoqligi bilan. Buning deyishcha, tunchi muhabbat unutilmasmish xonim. Shunga mening izdima deyishim xatomish. Tunchi muhabbat degan bu siz balkim nervomga takkan bo'lsa kerak. O'ltirgan yerimdan chatirab turib ketdim. Nima? Tunchi muhabbat? Qancha ishqirdingiz siz? Men Dilbarxonning eriga ochiq bilan tikildim. O'zingizcha tunchi muhabbat deb chiroyli qism qo'yganingiz bilan taloq qarashdaymiz uni. Shayxlar. Bu hadam belikimdan bo'shqini tatib o'ltirib oldi. Shayxlarning degani to'g'ri. Oilangiz bu ahvolda boshqalar qalaymiqan uchur yo'llab ko'rishib yursangiz, taloq qilgan mas'uliyatsiz ari hisoblansiz. U yo yangi tanishgan odam bo'lmasa, Dilbar bilan to'y qilishdan burun ishlar u. Dedi Dilbarxonning eri o'ziga uval qilingandek talab qilsa. Shu chaqda tuygan ish bo'lgandan keyin nima qilasizlar hozir ko'rishib? Deb sehrab qopdi Dilbarxon. Hey imoni. Er xuddi urvitidigandek Dilbarxonning oldiga ikki qadam oldi. Arkin uni tutib oldi. Qo'yib eting. Biz qarab tursak, xotinni urdigan qandoq nochgan u. Dedi Van hadam keskin oldi. Uning bu kepi bilan Dilbarxonning erimi bo'shab qoldi. Arkinning ching tutib olgan qo'llarimi bo'shidi. Man qarang, odam urib masil hal qilamaymiz. Masil deganni chiroyli o'ldirib paranglashib hal qilamiz. Xotinni urish nochilik emas, aksincha yormas er xotinning ishi. Qancha yormas er bo'lsa, xotinni shuncha uradi. Tunchi muhabbat unutilmaydi deganlik har qanday vaqtda muhim o'rinda turadi. Mangu shu birni odamni yaxshi ko'rdi deganlik emas. Faqat qalbimizda tunchi his tuyg'ularni shundoq birsa uyg'otgan deganlik. Men sizdan bir savol so'rab qo'yay. Agar shu tunchi muhabbatingiz bilan Dilbarxon ikkisi xatar yo'liqsa, oldindan kimni qutqizsiz? Dilbarxonning eriga xotirjamlikdan tikildi Van hadam. Aksincha, men jiddiylashib ketdim. Uni so'rash ketmaydi u xonim. Dilbar degan bolalarining onasi. Uning o'rnini hech kim bosolmaydi. Dedi darhol Dilbarxonning eri. Uning bu javobini anglab, oldimda mishildab yig'lab o'tirgan mavsimiz cho'kanchilik bo'lmaganligimdan o'kindim. Shundoq. Uning eri tunchi muhabbatini izligini bilan xalqliq vaqtda yana uni tanlaydi ekan. Rahmatchi. Men haqiqatan bir mag'lubiyat ekanman. Erpan bir muncha odamning oldida meni tashlab qo'yib, oshib besham salomatning yoniga ketib qoldi. Sodi men salomat ketmamdim yoki Erpanning mavi archilik ahli yo'qmidi? Ha, mana, aniq bildikansiz-ku. Shunga endi izdiman. Tunchi muhabbat degan qachon bo'lsa izdisi bo'ladi degan gap emas.
Мау ішіңіз чәктен ішіп кесе, қанының алдығы беріп қалысыз жұмы? Дилбархан, сіз мұ ұлтырға? Оял кіштеген мұлайым болмамды. Әді сұлға қырап жақырмай, чырайлық кеп қысыңыз олмамды. Тонжы мұхабет олуғы деп пішу язғучыламы? Дилбарханның ері бошқыны қодырап қойды. Оның бұл кепіні аңлап, қиялғы патқан мәм мұ? Салмақ, ваң әдем мұ? Қапықыны селіп ұлтырған әркем мұ? Әмімізді күлбәттім. Тонжы мұхабетнің олуғылығы бізді яшықның тонжы хесінің ойғатқалықыда. Әмі әқиқи мұхабет пішпейтілген, жапа мұшақаты білі бұлалығалы арсыды болуды. Тонжы мұхабетнің олуғылашыны әргіз мұхата түшініп амалы. Болмыса, бәқтіңланы өзіңлі набыт қылысылы. Ван ғадамның бұл кәптірі әқиқатан менің көңімдегі кәптілер еді. О, бұл кәптілеріні Дилбар ханымдан ергі даватамды, яки маңымы? Ятақ қайтып келіп, хейл вақытлағычы ұқылы емедім.

0: Бұрынғы егетті ұятлық сүретінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Дөәнді бұ әқті кем әзмін құлақ салыға есілі.
1: Бұрынғы егетті ұятлық сүретінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Moli bilan Jinghui do'stlarining tanishtirishi bilan tanish muhabbatlashdi. Bir mazgil aralashgandan keyin Moli Jinghui'ning o'zininkini rostaydigan, boshqalarni boshqursamlar deydiganligini bayqab ayrilib ketishni o'tirg'i qo'ydi. Jinghui ayrilishga qo'shilmadi, hamda yon telefonidagi Moli'ning maxfiy suratlarini ko'rsatib turib, agar qasdan ayrilmoqchi bo'lsa, Moli'ning suratini to'g'ri e'lon qiladiganligi to'g'risida davron saldi. Aslida ular aralashayotgan mazgilda Jinghui Moli tatlıq quxlayotgan çağdagi suratini tortib olgan ekan. Moli qo'rqib qoldi. U bundaq çağda cho'qim qonun qoraldan foydalanib o'zini qo'ldashni biladi. Biroq da'voning natijasi damonlikqa chiqmay, o'zining maxfiy suratlari to'g'rida tarqitilsa qandoq bo'ladi? Bundaq ahvolda xalq sot mahkamasidan qarshi tarafni to'sishni talab qilsa bo'lamdi? Odimilik huquqiga daxl ta'rif qilgan ba'zi qilmishlar paydo qiladigan ziyonni to'sib qolgani bo'lmaydi. Yuz berib qalsalar, asliga keltirish noyiti tas bo'lishi, hatto yig'ishtirg'uli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun haq talab qonun dasturida da'vo qilishdan burun to'xtatish tuzumi belgilanib, odimilik huquqini qo'g'dash kuchaytirildi. Mazkur moddada tövendiki muhim shartlarni hozirlash belgilandi. Birinchi, harakat egasining o'zining odimilik huquqiga ziyon selish qilmishi sodir qilinayotgan yoki sodir qilindiganligini isbotlaydigan dalil isboti bo'lishi. Ikkinchi, vaqtida to'sinmasa, huquqdorning qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydigan bo'lishi. Uchinchi, ziyonga uchragan taraf xalq sot mahkamasiga harakat egasini to'xtatishga buyurishni iltimos qilishi kerak. Iltimosning mazmuni aniq bo'lishi, iltimos qilish tartibi qonundagi belgilamaga uyg'un bo'lishi kerak. Yuqoridagi muhim shartlarga uyg'un bo'lsa, xalq sot mahkamasi harakat egasini aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'ini chiqaradi. Bu dilo misalida Molina yigiti Jinghui Moli ayrilishni o'tirg'i qo'yganda o'zi o'g'irlikchi tortgan Molining maxfiy suratini to'g'ri tarqitman deb davron salgan. Agar vaqtida to'sinmasa, Moli to'ldirg'usiz ziyonga uchraydi. Shuning uchun Moli xalq sot mahkamasiga aloqador dalil isbotlarini ta'minlab, Jinghui'ning qilmoqchi bo'lgan ishini isbotlab, xalq sot mahkamasidan aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'i chiqarishni iltimos qilsa bo'ladi. Jinghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 997-ci maddasida mundaq deyilgan. Haq talab subyektining harakat egasining o'zining odimilik huquqiga ziyon selish qilmishi sodir qilayotganligi yoki sodir qiladiganligini, uni vaqtida to'smasa o'zining qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydiganligini isbotlaydigan dalil isboti bo'lsa, xalq sot mahkamasiga harakat egasini aloqador qilmishini to'xtatishga buyurish tadbiri qo'llanishni qonun bo'yicha iltimos qilishga huquqliq. Odimilik huquqi mol-mulk huquqiga o'xshamaydi. Odimilik huquqiga ziyon solgan qilmish vaqtida to'xtatilmasa to'ldirg'usiz ziyon paydo qiladi. Bo'libmi aloqa to'g'ri ishlari Ushqandak ravajlanayotgan bugungi kunda tordoshlarni tizginligili bo'lmaydiganligi sababidan odimilik huquqiga ziyon yetkazishdan paydo bo'lgan oqibatni yig'ishtirg'ili bo'lmaydi. Shuning uchun haq talab qonun dasturining 997-ci moddasida da'vodan burun to'xtatishga buyurish tizimining belgilanishi odimilik huquqiga ziyon selish qilmishini voqea yuz berishdan burun oldini elish qarishini namoyon qilib berdi. Bu əxtələb qanun dəsturunun yarqın nöqtəsi hesablanıdı.

0: Qadirlik dostlar, Adem ölüb getkəndə qaldırğan ictimai əlaqə hesabat nömrəyi və oyun hesabat nömrəyi zadı kim getəvə? Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında Beijing şəhəri Xi Jinxian rayonlu xalq sot məhkəməsi tor oyunu hesabat nömrəyə varislik qılış macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, amının rəqəmlik mirasqa varislik qılışqı bolğan diqqətini qozğıdı və müzakirə qıldı. Bir anının oğlu hayat vaxtıda ro'yxatga aldırgan 87 oyun hisobat nomerga varislik qilish talabiga qarata sot mahkamasi qarab chiqqandan keyin tor o'yini hisobat nomerini tordagi mavhum mol mulk kategoriyasiga tava deb bekitdi. Uning ustiga ishlatuvchilar hisobat nomerini ishlatish huquqiga ega. Bu ishlatish huquqi varislik qilish xarakteriga ega bo'lib, o'yin shirkitini haqiqiy ismda guvohlik berish uchurini o'zgartirishga moslashishga hukm qildi. Bu o'yin hisobat nomeri mavhum mol-mulk bo'lish sifati bilan adliya amaliyoti deb kitilgan yana bir dilo misoli. Biroq amaliyotda raqamlik mirosqa varislik qilishda yanada nurg'un to'salg'ulardan halqib o'tishga to'g'ri keladi. Raqam davrida nurg'un kishilar raqam dunyosida mo'l shaxsiy izlarni qoldirdi. Bir odam olamdan o'tganda bu sonliq ma'lumotlar qandoq taqdirga duch keladi? Raqamlik mirosqa an'anaviy mirosqa o'xshash varislik qilg'il bo'lamdi. Raqam texnikasining ishlab chiqarish turmushdagi qilqon tomirlarga singib kirishiga agishib, bu savollarga javob berish bog'an siri ta'xirsiz bo'lib qoldi. Ba'zilar o'zi pul xashlagan o'yin hisobat nomerga nimishqa varislik qilg'il bo'lmaydi deb gumonlanadi. Bu o'ylarning hammasi odatdagi qoidaga uyg'un keladi. Lekin reallikda raqamlik mirosqa varislik qilishda al qilishqa tegishli masala o'ylig'inimizda murakkab. Birinchidan o'lchamni mukammallashtirishga to'g'ri keladi. Raqamlik miros huquqiy aloqador qonun qoidalarida aniq tilga ilinmagan. Uning mazmuni shakliga qarata birlikka kelgan turiga ayirish o'lchimimi yo'q. Turi odatda mablag' turi, masalan, ijtimoiy aloqa hisobotidagi qoldiq summa. Hisobot turi, masalan, ijtimoiy aloqa taratqusi hisobot nomeri va o'yin hisobot nomeri, shundaqla raqamlik uchur turi, masalan, parang

Vitamin B6, vitamin B12, nikotin kislatasi, yopurmaq kislatasi, biotin, pantotenik kislata qatarlıqlar ba. Vitaminni köp istimal qilishning odam bedeniga qandaq ziyini ba. Adatta köp sandik yemekliklar ta'minlagan har xil vitaminlar beden ehtiyojliq bo'lgan saviyani qanoatlantira oladi. Hamda vitaminlarning kamligidan kelib chiqadigan kelinglik alomatlarining oldini oladi. Lekin ma'lum ahvolda to'liqlangan vitamin ehtiyoj miqdoridan eshib ketsa, hatto eng yuqori bardoshlik berish miqdoridan eshib ketsa, o'lchamlik ta'minlash miqdoridan eshib ketsa, munosabatlik zaharlanish paydo bo'ladi. Buning ichida vitamin A va vitamin D'ni haddidan ortiq qabul qilganda zaharlash yoshirin iqtidori eng cho'ng bo'ladi. O'tiral zaharlash yoshirin iqtidori bo'lgani nikotin kislatasi bo'lib, qolganlari tuvan zaharlik yoshirin iqtidori yoki nazardan saqit qilishga bo'lgan zaharlash yoshirin iqtidoriga ega. Vitamin A'dan zaharlanganda ko'ngli elishish, qusish, qorsaq og'rish, ishtaha tutilish, ko'z g'uvalishish, uyqu kamchil bo'lish, bosh og'rish qatorliq alomatlar ko'rildi. Vitamin D'den zaharlanganda yuqori kolesterollik qon kesili, ishtaha tutilish, ich surish yoki qavziyat, muskul mag'dursizlanish va og'rish, ko'ngli elishish, qusish qatorliq alomatlar ko'rildi. Gerçi jigar vitamin A'ni saqlab, uning zaharni ma'lum darajada yeniklasimi, ammo vitamin A'ni davomli ko'p miqdorda iste'mol qilganda jigarning saqlash va parchalash iqtidoridan eshib ketib, zaharlanishni keltirib chiqaradi. Yuqorida tilga olingan Chin Apandi dal mushkil ahvolga uchragan. Vitamin kam bo'lsa qandoq alomatlar ko'rildi? Bir odam har kuni oz miqdorda vitamin qabul qilsa, metabolizmning ehtiyojini qamday olaydi. Ko'p miqdorda qabul qilishning hojati yo'q. Ammo kam bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bo'lmasa vitamin kamlik kasalini keltirib chiqaradi. Vitamin kamlik kasali vitamin yetishmaslikdan kelib chiqqan sozilma xarakterlik yoki uzun mazgilli kasalliklarni ko'rsatadi. Odatda vitaminning har belgisiga asosan vitamin A kamlik kasali, vitamin B12 kamlik kasali deb ataladi. Vitaminlarning kamligini keltirib chiqargan omillar naoyati ko'p. Masalan, nachar yemak ishmak odati, ishtahasizlik, moda qo'g'lishib o'riqlash uchun tomoq tanlash, tez tomoq xallarda ko'p tomoq yeyish qatorliqlar. Homildorlar, bo'vaqlar, yashanganlar, tomoq tanlaydiganlar, tomoq chekuvchilarda asonlar vitamin kamlik alomatlari ko'rildi. Vitamin kamchil bo'lsa, nurg'un a'zoning iqtidoriga ta'sir yetkazishi mumkin. Masalan, vitamin A kamchil bo'lsa, bo'rak yallug'i, kechada ko'rish iqtidorini yo'qotish, ko'rish tor pardisi kasallik o'zgarishi, ko'z qurg'oqlashish kasali, nurdan qo'rqish kasali paydo bo'lishi mumkin. Nikotin kislatasi kamchil bo'lganda, teri pigmentlari haddidan ziyoda o'ltirishib, teri yiriklishish kasalini keltirib chiqarishi, yana psixika va kayfiyat qalaymaqallashishini keltirib chiqarishi, xomushlik, oson ochiqlanish, devanglik qatorliq kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Agar ishtaha tutilish yoki o'sish ostilash ko'rilsa, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, teoamin, broflavin, vitamin B6, nikotin kislatasi, biotin kamchil bo'lish ehtimolligi bo'ladi. Vitamin A, vitamin E, vitamin C'larning kamchil bo'lishi immunitet kuchining tövallishini keltirib chiqaradi. Muskul mag'dursizlansa, vitamin A, vitamin D, vitamin K'ning kamligini bildirdi. Suyak muskullarining yig'ilishi vitamin C'ning kamligi bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Vitamin D, pantotenik kislota kamchil bo'lsa, bolalar suyakining yetilishi normalsizlashib, raxit kesilini keltirib chiqaradi. Masalan, tiz normal o'smaslik, agim put, belak egilib qolish qatorliq alomatlar ko'rildi. Qoramig'i yetganlarda so'ng'ak shakli o'zgarib ketish, so'ng'ak oson sunish, so'ng'ak yallig'lanish qatorliq alomatlar ko'rildi. Terining yallig'lanishi nikotin kislatasi, pantotenik kislatasining kamchil bo'lishi bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Ich surish qatorliq oshqozon uchay iqtidorining qalaymaqallashishi nikotin kislatasining kamchil bo'lishi bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Vitamin to'liqlaganda nimalarga diqqat qilish kerak? Tuvandagi ahvollarda vitamin to'liqlash to'g'risi ishlatish kerak. Masalan, homildorlik mazgili, emitish mazgillik ayollar muvofiq miqdorda folik kislatasi to'liqlab berish kerak. 50 yoshdan oshqanlar vitamin B12 to'liqlasa bo'ladi. Yangi tug'ilgan bo'vaqlarga yakka miqdordagi vitamin K to'liqlash orqali benormal qon qonashning oldini olish kerak. Ba'zi dori yoki kasalliklar badanning vitaminni sumirishi yoki foydalanishiga to'sqinlik qiladi. Bu xil ahvol ostida yana alohida vitaminlarni to'liqlashga to'g'ri keladi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, sog'lomlik mahsulotlarini qalaymaqon yeyishga bo'lmaydi. Eng yaxshisi doktordan maslahat so'rash kerak. Ba'zi vitaminlar ba'zi dorilarning unumini tuvallatib yetadi. Hatto ma'lum kasalga girdtar bo'lish xavfini oshirib yetadi.
Мәсілен, әң көп

Xitoydagi xalq turmushi javobini yaxshi yozdi. Yaqinda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining Lopnor nayasidagi bir kutinish apparatida Chang Yongsha Momayning kutinish mulozimati iste'mol bileti yana bir qatim tekshirilib, hisobdan ko'tarib etildi. Momay kesal sababidan yil bo'yi chaqliq o'rindiqda o'ltiratdi. Farzandlari Urumchida ishlaydi. Uning holidan xabar ololmaydi. U mundoq dedi. Bu yerda tursam, har oyda 2500 yuan xarajat ketadi. Oilamizning yuki oz emas. Hozir har oyda 800 yuanlik kutinish mulozimati iste'mol bileti ola olaman. Bir yilda 10 ming yuanga yaqin pul tejab qila olaman. Jang Yongshaning erish tuyg'usi Xinjiangdagi yashanganlar, balalar ijtimoiy ishlarining tez ilgari surilganligining ixcham ko'rinishi. Bu yildan buyon Xinjiang 15-5 yilning boshlanish yilidagi nishon vazifalarini chin ko'zlab, yashanganlar balalarga mulozamat qilish va ularni kafolatlantirishni xalqning baxt-saodatini oshirish, ichki ehtiyoj yoshirin kuchini qo'zg'atishning muhim tutqusi qilib, hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarga iste'mol to'liqlimisi berishdan sayohat qilib turish, sog'lom kutinish bo'yicha o'lkalar aro hamkorlik ittifoqi qurishgacha bola boqish to'liqlimisi berish bilan umumyuzlik qoplashdan umumyuzlik manfaatdorlik havolilik boqish o'rnini davomli kengaytirishgacha bo'lgan jarayonda ham yashanganlarning xotirjam yashashiga kafolatlik qildi, ham bolalarning orzu umidlariga kuch qo'shdi. 8-oyning 28-chi kuni G'ulji shahriga joylashgan Yinxigu sog'lom kutinish shaharchasining kutinish binosida bir maydon uzatish marosimi o'tkazildi. Anhuydan kelgan bir jup yashangan er-xotin bu yerdagi 2 oylik sayohat qilib turish, sog'lom kutinish turmushini oxirlashtirish oldida turatdi. Ayrildigan chaqda xizmatchilar javobi tugdi. Yana ularning Sayram ko'lida sayohat qilgan chaqdagi suratini sovg'a qildi. Er-xotin ikkalan bu yerning mulozimatidan intayin rozi bo'ldi. Ular yashanganlar Xinjiangning eliga kelib sayohat qilib tursa, bu yer yaxshi tanlash ekan dedi. Yinxigu sog'lom kutinish shaharchasining bosh direktori Wu Runkui tanishtirib mundoq dedi. Sog'lom kutinish binosi bu yil 7-oyning 19-chi kuni tijorat boshlagandan buyon jami 26 odam qatim yashangan kishi kirdi.

ekish qo'shdi. Qumni tezginlash bir kundalik vujudga chiqadigan ish emas. Cho'llishni tezginlash uzoqqacha to'hpa qo'shishga tegishlik bir maydon uzunligi yugurish. Yiroqni ko'zlashda yangilik yaratish orqali turtki bo'lishda chin turib, xalq turmushi asosini chin saqlagandala, andin bepoyon qumliqda jo'shqin yashil umidni barliqqa keltirgani bo'ladi.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qanday yoqtirib anglaydigan laqinlarga ishlanamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Kallik tasavvurimdagidan chiroyli. Ammo xizmatlar o'ylaganimdan jiddiy ekan. Sizning kelganingiz bek yaxshi bo'ldi. Van hadamga yordamlashib, ayollar xizmatini qiling. Dedi xizmat korpusining boshlig'i. Ma'qul. Hamsa men qanday tayyorlanib qilsam bo'ldi? Ayollar xizmati nurg'un taraflarga chetildi. Necha kun birga ishlasak, tushunib olasiz. Dedi Van hada illiq kulimsirab. Bir haftada xizmatimni xeyli o'tdan tushunib oldim. Bu ayollar xizmatida tog'ni talqon qilib qahramon bo'g'ilib bo'lmaydi ekan. Ammo birning keyindan biri chiqib turadigan ushoq ishlar aram og'il qo'ymaydi ekan. Bu ayollar uydagi har xil mojarolarni tatib, eng oddiysi chechini qaysi rangda bo'yisa yarashadiganligigacha bizdan so'raydi ekan. Yarim kecha telefon qilib, uni buni so'rsimi, terikmaydigan bu odamning astoydil, eg'ir besiqligi meni hayron qoldirdi. Bara-bara men uningga o'xshab qoldim. Telefonim kech-kunduz o'chiq qoladi edi. Yarim kechada ansiz sayrigan telefon Van adam ikkimizni uyg'otib etdi. Kimkan, nima bo'lgandi? Dedi Van adam aldirib. Ah, ko'chada ketdi Dilbarxon kan. Dedim men ekranni ko'rib. Va darhol telefonni oldim. Hey xonim, meni qutqizib olasizlar. Qarish tarafning shig'isi bizni texmi jiddiylashtirib etdi. Nemis bo'ldi, shig'ilmaydan ha. Erim urib o'ldirib qo'ygudak meni. Hozirlar boraylik. Dedi Van adam chapini kiyib. Shig'ilmay turing, biz hozirlar boramiz. Biz yan yotoqdagi xizmatdoshimiz Arkinni chaqirib, Dilbarxonning uyiga bordik. Nima bo'ldi? Bolalaringlar enga kitob qaysimi urishsanglar qandoq bo'ladi? Dedi Van adam har qitimqidagi salmoqligi bilan. Buning deyishcha, tunji muhabbat unutilmasmish xonim. Shunga mening izdima deyishim xatomish. Tunji muhabbat degan bu siz, balkim nervamga tekkan bo'lsa kerak. O'ltirgan yerimdan chatirab turib ketdim. Nima? Tunji muhabbat? Qancha yosh qildingiz siz? Men Dilbarxonning eriga ochiq bilan tikildim. O'zingizcha tunji muhabbat deb chiroyli qism qo'yganingiz bilan taloq qarashdaymiz uni. Shayxlar. Bu odam belikimdan bo'shqini tatib o'ltirib oldi. Shayxlarning degini to'g'ri. Oyningiz bu ahvolda boshqalar qalaymiqan uchur yo'llab ko'rishib yursangiz, taloq qilgan mas'uliyatsiz ari hisoblansiz. U yo yangi tanishgan odam bo'lmasa, Dilbar bilan to'y qilishdan burun ishla u. Dedi Dilbarxonning eri o'ziga uvol qilingandek talaffuzda. Shu chaqda tuygan ish bo'lgandan keyin nima qilasizlar hozir ko'rishib? Deb sakrab qopdi Dilbarxon. Hey imoni. Er xuddi urib aytadigandek Dilbarxonning oldiga ikki qadam bordi. Arkin uni tutib oldi. Qo'yib yetin. Biz qarab tursak, xotinni urdigan qandoq nochikan u. Dedi Van adam keskin oldi. Uning bu kepi bilan Dilbarxonning erimi bo'shab qoldi. Arkinning ching tutib olgan qo'llarimi bo'shidi. Man qarang, odam urib masil hal qilamaymiz. Masil deganni chiroyli o'ldirib paranglashib hal qilamiz. Xotinni urish nochilik emas, aksincha yormas er xotinning ishi. Qancha yormas er bo'lsa, xotinni shuncha uradi. Tunji muhabbat unutilmaydi deganlik har qanday vaqtda muhim o'rinda turadi. Mangu shu birni odamni yaxshi ko'rdi deganlik emas. Faqat qalbimizda tunji his tuyg'ularini shundoq birsa uyg'otgan deganlik. Men sizdan bir savol so'rab qo'yay. Agar shu tunji muhabbatingiz bilan Dilbarxon ikkisi xatarga yo'liqsa, oldindan kimni qutqizsiz? Dilbarxonning eriga xotirjamlikdan tikildi Van adam. Aksincha, men jiddiylashib ketdim. Uni so'rash ketmaydi, xonim. Dilbar degan bolalarining onasi. Uning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Dedi darhol Dilbarxonning eri. Uning bu javobini anglab, oldimda mishildab shig'lab o'tirgan mavsimiz cho'kanchilik bo'lmaganligimdan o'kindi. Shundoq. Uning eri tunji muhabbatini izligini bilan xalqliq vaqtda yana uni tanlaydi ekan. Rahmatchi. Men haqiqatan bir mag'lubiyatchiman. Erpan bir muncha odamning oldida meni tashlab qo'yib, oshib besham salomatning yeniga ketib qoldi. Sodi men salomat ketmamdim, yoki Erpanning mavi archilik ahli yo'qmidi? Ha, mana, aniq bildikansiz g'u. Shunga endi izdiman. Tunji muhabbat degan qachon bo'lsa izdisi bo'ladi degan gap emas.
Мау ішіңіз чәктен ешіп кәсі, қанының алдығы беріп қалысыз жұма? Дилбархан, сіз мұ ұлтырға? Оял кіштеген мұнайым болмамды. Әді сұлба қырап жақырмай, чырайлық кеп қысыңыз олмамды. Тонжы мұхабет олуғы дәп пішу язғучыламы? Дилбарханның ері бошқыны қодырап көйді. Оның бұл кепіні аңлап, қиялғы патқан мәм мұ? Салмақ, лаң әдем мұ? Қапқыны селіп ұлтырған әркем мұ? Әмімізді көлмәтті. Тонжы мұхабетнің олуғылығы бізді яшлықның тонжы хесіні ойғатқалықыда. Әмі әқиқи мұхабет пішпейтілген, жапа мұшақаты білі болалығалы арсыды болуды. Тонжы мұхабетнің олуғылашыны әргіз мұхата түшініп амалы. Болмыса, бәқтіңланы өз аңланы абыт қылысылы. Ваң әдемнің бұл кәптірі әқиқатан менің көңілігі кәплі еді. О, бұл кәпләні Дилбар ханымдан ерге даватамды, яки маңымы? Ятақ қайтып келіп, хейл вақытлағычы ұқылы ямады.